0: bo uzibone ngasenaye yini uyena washada nje mhlawumbe washada ngoba ebona abangani bakhe beshada akanakazazi ukuthi wayeshadele ini ngoba okokuqala nje umuntu esifazane ohlakaniphile ngozendoda
1: aw amen yizwi lelo khuphuka kamnandi la sizofana ke sofana kophel uthi upheli ke bhuti wami